le wonto asipo a vo no vi won wa o wa fo de de de ale yo vo be na de e surprendre a messia me ke mi vacance on ko wa e nu ko de do goa e goglo o la nya ba mo ina reflexion mi nyao no vi ale monu po mi onto mi nya be na mi ato on wa e odinasron kabal na me gbogbo de odinasron kabal e so heme owo son de dia welebe ke e nun tonto npo la lo mi na we ye odisron ni nia sari sari sari sari sari klibe klibe klibe klibe ka ka ka ka ka ka ka o e nu va le nyon e nu va le inko nu va le nyon e nu va le inko si vele ke nyon nu o nyonu jenu nyao nyonu do adaun do nyonu do nu do gbe no na gbagban pe na wasron pe ni sron ye gbe nyon po ancha ma nyon nyon ni sron ye yinko po ancha ma yinko nyonu adam de lion ye nyao nyao wa nusu ke wele reconnaissant nusu ko dona jisi nyonu bi asi hoho ku wa be nko yiwo wa ke ye enu o va do do nyao ye ovale wabe persi ame eh wabe vivi sisi ame wabe go gbagban ame wabe nu opata be wa si susu me a gan me keke wa o le o pewe ve le wa no no gbovo o le o pewe ve la sohe 12 ans de foyer foyer nu kejo ma un pona o vio to gbobo o pewe ve 20 ye ma o mu pona o vi o chan mu ni ku he ni sron de gbe abi ba podro lo ri le zon le ke ye be de na zon do ye mi nyanu ke ga ba jo a papa wa yare le felicite kaka papa va o chan chan be na de ga ke me yo o sron de be nu won wa re enu o n po le te pe na yo fifi ke on to yo dunu be poto eye o la temu wonu ke duro yo wa fifi o ja tro wo sron de de aya opo era eye o wo sron de de acha ne opo ade on to de vio be on to la no d'accord nkem ji lagbro ne amedio we fifi a o desron epv e vin po le voa inyae e peton vin po le voa nyae kaka bela ba hope ama ton bo e zuko patala se sofie ve korani gban be simpe ye o la ve dro poto klide le gbandi e be la va no gbandi na e ahoenoa ame ekri ko fesu anyi gban ame dogbera ame opo be ye la va no gbandi ne ya mero va nyina kukuto amero va nyina da hwajeto amero va nyina kpribo kpribo to foa epewe ve blibo on popo viola va mde pento tu moni nu swabena ngba tro do bubu swa ngba tro tro koko ebe nyonu ado dipe no cho nyonu yo le tepe wanre ola se sentir fier ko blona o la nya be si ho ho le inti o la nya be bubu le inti ye nu kenti ye o ma inko nkenti o ma nya podo edi o nkenti ye o ma de fiu amo be na en ovo nusu e do bubu so anyo nu inti nene ye inti ade mi apala nu la ne o mu nye o chande son kuvi no fi an po ahadame no po vina de. Nke le jo mala. Nwe ke a mo le wo mala. Mo ke nyi gbegble. Ke la di gboa me. Ke la onu ya. E me kbo la no. Ne a mesia me le wo nde. Oba mesia me le wo onu ya. Nu ya ha ho a mesia me le wo ya de. Ken kuvi rwe me o chan ve. Ken kuvi rwe me na kbo vina de. E nu ya de. Oba mesia me le wo edo ye pwe bo fifi yo le wa mesia me lo no yo mu we om le mi o. Ken kuvidwe me, a yin gble me na akpo vina de. E don a me dia.